0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 29. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 29. jula 1588. godine britanska flota pod komandom Lorda Howarda i Sir Francisa Drakea porazila je špansku armadu od oko 130 brodova koju je u invaziju na Englesku poslao španski kralj Filip II. Iako slabiji, Britanci su uz pomoć ratnog lukavstva i nepovoljnih vremenskih uslova uspjeli naneti velike gubitke španskoj floti koja se iz pohoda vratila sa samo 64 lađe. Na današnji dan 1856. godine umro je nemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Povreda ruke ga je sprečila da postigne značajnu karijeru pijaniste, te se je fokusirao na komponovanje muzike. Najpoznatija dela su koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerti za klavir i za violončelo, ciklusi solo pesama itd. 29. jula 1878. godine počela je Austro-Ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu sa namjerom da se umanji uticaj Rusije i Otomanske imperije na Balkanu, nastao posle Rusko-Turskog rata i Sanstefanskog mira. Povod za intervenciju je bila kriza koja je otpočela Hercegovačkim ustankom protiv Otomanske vlasti 1875. godine, podržanim od Crne Gore i Srbije, a ubrzo potom i Rusije. Na današnji dan 1883. godine rođen je italijanski diktator i fašista Benito Mussolini, koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. i uveo Italiju u drugi svjetski rat na strani Nemačke 1940. godine. Italijanski partizani uhapsili su ga pri pokušaju bekstva iz zemlje i streljali 28. aprila 1945. godine. 29. jula 1890. godine umro je holandski slikar Vincent van Gogh, dva dana pošto je pokušao samoubistvo. Jedan je od najvećih slikara postimpresionizma, čije je delo presudno uticalo na evropsko slikarstvo. Njegov rad obuhvata pejzaže, mrtvu prirodu i portrete. Umro je neshvaćen i nepriznat, za života je prodao samo jednu sliku, a slavu je stekao posthumno. 29. jula 1946. godine u Parizu je počela mirovna konferencija na kojoj su saveznici kao pobednici u Drugom svjetskom ratu pregovarali o detaljima mirovnih ugovora sa Italijom, Rumunijom, Mađarskom, Bugarskom i Finskom. Mirovni ugovori usaglašeni tokom zasjedanja konferencije potpisani su 10. februara 1947. godine. 29. jula 1981. godine u katedrali Svetog Pavla u Londonu venčali su se nasljednik britanskog prestola Charles, princ od Walesa i Diana Spencer. Venčanje je imalo veliki publicitet u celom svetu. Kao princeza od Walesa, Diana je preuzela kraljevske dužnosti u ime kraljice i predstavljala je kraljicu u inostranstvu. Stekla je ogromne simpatije svojim dobrotvornim radom. Na današnji dan 1983. godine umro je španski filmski režiser Luis Buñuel, jedan od najvećih reditelja u svjetskoj kinematografiji. Filmove je snimao u Španiji, Francuskoj i u Meksiku, gdje je živeo od 1946. godine. Poznat je po nadrealističkim kratkometražnim filmovima Andaluzijski pas i Zlatno doba, zatim dugometražnim Viridiana, Lepotice dana, Diskretni šarm buržoazije, Taj mračni predmet želja i drugim.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio, 97,4 MHz.
2: Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064-13-16-800.
3: Muzika za dušu i srce. Team Radio, Prnjavo.

Steam Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor, glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.